Nothando Hlophe are Methodist medley are be ha ntle mbisu sunye mashume amararo ka mora hora ya borobong mme mamedi ke nako ya hore re tlo fetela ho muruti Sreima Fojane ka jeno u bua ka mosadi ya lopolotsweng lefung la hae ke Jesu ho ba re kgweding ya basadi buka ke ya Luka gaolo ke ya leshome le metso meraro temana ke ya leshome le metso medi Morutisi Sreima Fojane ena nako ke ya hao morutiwa.

0: Mamedi ke metsotso e tsheletseng ka morahora ya leshome ke ne ke onketse pina e monnate e tlang ka mthandazo ka kya a o tla nthomona mamedi are into you e tsheletse ka morahora ya leshome re kene mogahlelong wa bobedi he mamedi wa lenaneo la hao la itlhabolle mona mo ke batlang ke re tlotlokata ba ena he mamedi ke itseng re tla re tlo bua ka yona ha ke hlalosa ditaba tsaka nanong la re tagua hore hona le ntwe na man haiba o sa tswa reka hona joale grocery ya hao matsasinyane nga fitileng le maobane bo batho ba bo di 20 ba tswa tsa di grocery tsa bona maobane bo batho ba bo di 15 jalo jalo hona le ntwe na itseng ha o reka wa utlo ga ya ya ya ya ya ya ya ya mo hlano sha ba price ya tengwa ga a ha joale mona ga swa jalo a mona jwa le gaswa jwa le ke eng theo mamedi e witseng ha o reka grocery nya ha wa fumana theko ya teng se itshosa ka tsela e makatsang e o le wena o neng o sa ilebella re tlo qoqa ho 0860003084 kapa mamedi o ka ntumela voice note nomoro nya 0797585066 0797585066 akere tlo qoqa mamedi re ya bona ona jwale hore di theko di a phama tsa di tsa dijo mamedi di theko tsa di petrol di theko ntwe ngwelengwelengwe ya phama empa ntwe hana mfela mamedi ke salary hona ho tla reng ha o ya o lo reka mabenkeleng o tlepelo ya ha o ile bohloko ba nyane jwale salary ha e etse ntwe ene o batlang gore e etse ha o kgone ho fihlella dintho tsena tseo tsohle o batlang ho di fihlella ka lebaka la hore salary ha e dumele ke ento yena eo o sa tswa e reka grocery nya hao e ile ngwa utlwa hi man e hle yo kopanya hloho ga jwale theko ye ha o ntwe na moske e rekile ke gola mohlomong bo dikgweding tse pedi tse tharo tse fetile jwale ho etsa langa e se etsa tje ha re bue hema medike re qoqobe monate sebelesong ya lesedi ke tlong ka pina e tla ka motlatsi o tsama le gapsile tshabalala ba re o buhle bendota
1: ay ya u shayela phakithi mangabe kupheli sonto neviki ngasho ngathi ngiyokuthatha bebuke mini njengesivumelwano

0: ke ne ke o nketse he mo medi pina e monate e tlang ka gabisi le tshabalala le motlatsi ba re o buhle bendota ke tse he mo medi a ke re tlo qoqa nna le wena kwa no tshebelesong ya lesedi ke utlo re na hey man din tweki tsena di anyoloa kore hai le wena mo le ntenga ona no lo reka utlo o sulafalla fela iteng twena ileng ya o sulafaletsa ka o fitisisa ha o lo reka grocery ya hao e itseng ha o ire bona o shaba price ya teng wa fumana hore ach ai ai ke eng to you mamedi fela he ho pula hore ha re skera sebedisa di brand hai ba ke rice hai ba ke ditapole hai ba ke cold drink ya 2 liter mhlomong re skera bisa di brande ho ba mamedi re tla qabana le batho ka lebaka leno ha o ntse ntetsetsa mamedi ntumela voice note a go ntumela fela ke fete mona ke a tla
1: pele ya pele basadi
2: Pato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mire tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go

wa hewe mosagu a pila wa wa la ba yang ka o magata ba o la ka tsona ka kumela ke fela pelo mona wa ke tate zo ho bona o nyanyana nyana ho ntlo mata tate ke le

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana Rama tab ya hao ka je.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluwa. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Kimulelwa.
2: Yes, Kimulelwa.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bohlano ke tse o re a thella.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsa halo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicity FM liri pele ya pele mafumahadi ke molelwa.

ra tekhniki wa rona ya ba siya malaku ra ba lwa ditabatsa hora le hora ke mosuwa tshweu la ka lebitso ke dipone matshela re lebetse nako ya hao haholo ho fihlellana ko nyetlang kgotso.

Pizza Rusli ha le la mohlano a ho le jang a betso tsi le shumele metse tsile tempel ga fika ga nyane ya borogoga tsa le jalo party time fela ona ke mo khatlo wa pele wa reggae music ga tsepontso khotso fetse ntso na tefetse mo lenteng mme ke a bona batho ba ntse ba ngola kwa re ba ra hoi Rusli a hoi I'm jobless ah tsa ke ditshwara mo natjana mo medi mme ke a thaba lwera ha ho khotso fetse ke tselong hore sentse ro nnele tsa tsona kwa no me saka ha su bua hore nyena ke di warm up fela ke di warm up fela wa tseba gona o tloetsa lang ka morao mona fela ha jwale a ga tlela le komo

0: batla ho buka Lady K. Number 063-086-6092. Kapa ho di social sima no mufumana ki at Lady K underscore DE underscore DJ. Me DJ ki DEEJAY. Lady K underscore D underscore DJ. Ki deki 063-086 6092. Relebula holo Lady K. Kamotoko ono omo nati nati ho Lesedi FM. Jolo ka upula hemu wamedi nzele khodiane ya basadi. Rentere kitika Rimona fel.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya abake tsahalo ya leta sile ofela. Ibile ka leho ya ntwa ya sibiti ya tukuluho. Molimongwa bohe na hengena. Milisadi FM Liri, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
2: Lesedi FM, ke molelwa.

0: ke tsebe na jalo ho etsala jwa momedi mpe sense le hora ya leshome le mesomedi bile monate ba le wena mme ke sentse ke fitsetse dithapo tsena go ngwane se ke bua jalo ka ba bong bong
1: a ke ntonto go bong ke jwa go ngela hore ke bodi wana o botse o etse jwa ye di bong ke o ka go be di pala tsho tsho re
0: di tewa ka la di wa se le mo tu wena
1: era di komo shapa era ba vidi ki komo shapa ki kon ka tuba ki komo shapa
0: ke ke ka ke tabile jo ngwe na wena
1: ai awo se mo time table
0: o cho jalo yi bona biti
1: a wena o itse ke ka bona ha ke dira kwa a jo o itse ra ho tsole jalo
0: ai ba no komo mo ke
1: sukudiso
0: ah tsa ke tutsa
1: What o seven tsa bona tjage?
0: Ke se itse bona tjage mora tjwa ka mme ke tabe kuma metso twa go nyela le shwele metso mbe.
1: Ba re ke tse dibeng ya no hora tsena tse pedi.
0: Bye.

ema miri ke tanya ke tsogele veno wa re webo mpitsa kele bi some ya head the dance with the devil mare ke tele tabo da ka speed na a ke rati dilemo so o sa tla mo gona o le se ewe